Večerašnja tema je Atlantida. Prema Platonu, Atlantida je bila lepo i veliko ostrvo, velika kao Libija i Azija zajedno, i nalazilo se s one strane Heraklovih stupova, odnosno današnji Gibraltar. To je bila plodna i bogata zemlja koja je davala dve žetve godišnje. Stanovništvo se bavilo zemljoradnjom, stočarstvom i zanatima. Kopali su i topili rude. Najcenjeniji metal je bilo zlato, koga je bilo u izobilju, i jedan metal orhihalk koji se mogao naći svuda po ostrvu. Prema predanju, u sredini ostrva nalazila su se dva izvora, jedan sa hladnom i jedan sa toplom vodom. Oko njih su stanovnici izgradili bazene za kupanje, od kojih su neki bili pokriveni. Postojalo je više gradova i tri pristaništa. Zemljom je upravljao Atlant div uz pomoć 10 careva. Stanovništvo je uživalo u sreći i bogatstvu sve dok njihovi carevi nisu zaratili. Vojsku ostatka sveta su predvodili Jelini, a na njihovom čelu su bili Atenjani. U strahovitoj bitci Grci su pobedili, a u jeku najžešćih bitaka zatutnjili su strašni zemljotresi i Atlantida je potonula u more, što je uzrokovao Poseidon. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju.

0: slušate sportski program.
1: Trener košarkaša Crvene zvezde Ibo Navarro rekao je nakon pobede nad Efesom da je njegov tim blizu modela košarke koji želi, ali i dalje daleko od konačnog cilja. Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige pošto su savladali Anadolu Efes u Beogradskoj areni sa 77-72 u trećem kolu. Samopouzdanje moramo da gradimo na bazi onoga što radimo na terenu. Pratimo našu ideju građanja tima. Rezultatski smo se mučili na startu, a ova pobeda nam je bila potrebna zbog navijača. Mučili smo se i večeras u šutu za 3 poena i sa linije penala, ali smo kontrolisali izgubljene lopte pri izuzetno brzom tempu, znatno bolje nego u utorak. Delili smo loptu, imali više ukradenih poseda i podigli agresivnost. Blizu smo modela košarke koji želimo, mada smo još uvek daleko od konačnog cilja, rekao je Navarro na konferenciji za medije posle meča. Trener Zvezde je objasnio taktičke rotacije u timu. Ne teram ja igrače po svaku cenu da šutiraju. Pričali smo o mnogim stvarima. Nick Weiler-Babb i Chris Jones imaju nove zadatke. Prenos lopte, defanzivnu tranziciju, organizaciju. Zahtevamo mnogo detalja koji nisu jednostavni i to je proces adaptacije. Jones večeras nije bio na svom uobičajenom nivou, ali su iskočili Nick i Tyson Carter. Rekao sam momcima u slačionici da je upravo to naša najveća snaga, da u svakom trenutku neko drugi može da preuzme odgovornost, istakao je Španac. Osvrnuo se i na startnu petorku crveno-belih. U duplim evroligaškim kolima, posle samo 48 sati, pojedini igrači jednostavno ne mogu odmah da odgovore energetski. Nekome više odgovara profil rivala u utorak, nekome u četvrtak. Morali smo da im pružimo šansu da uhvate ritam. Promenili smo startnu petorku, a uvođenje Stefana Miljenovića na kraju prve četvrtine donelo nam je preko potreban impuls, jer je u uvodnom kvartalu nismo imali željeni intenzitet, naglasio je Navarro. Španski stručnjak je pohvalio Ognjena Dobrića i Davida Kramera. Možda smo mogli mirnije da zatvorimo meč, ali Dobrić je odradio lavovski posao. Imao je zadatak da zaustavi Jamesa, a potom smo ga prebacili na Jordan Lloyda i Matthewa Strazela. On je najiskusniji u ekipi, ali je izašao iz povrede i ne možete ga odmah baciti u vatru 25 minuta bez kontrole. Kramer i on su podigli nivo agresivnosti, skoka i defanzivnog intenziteta, bili su ključni faktori za preokret energije, rekao je Navarro. Zvezda je protiv Efesa stigla do prvog trijumfa ove sezone u Euroligi, pošto je u prethodna dva kola poražena od Žalgirisa i Hapoela. Važnije mi je da ljudi oko mene i na tribinama budu srećni. Svima nam je bila potrebna ova pobeda. Ipak nije sve samo u rezultatu, već u tome da li sprovodite u delo ono što trenirate. Kada su te dve stvari usklađene, uglavnom pobeđujete. Bilo je bolje, ali daleko od savršenog. Imamo ogroman posao pred sobom, naglasio je Navarro. Na meču protiv Efesa povredio se centar Jonathan Motley, saopštio je Navarro. Bio je sjajan, ali je doživeo povredu prepona. Njegova prošla utakmica nije bila dobra napadački, ali je bila dobra defanzivno, rekao je trener Crvene zvezde.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu.
1: Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 meseci ove godine ulazi PDV zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mesečni iznos evidentiran je u januaru, 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra.
1: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru za Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhovnosti i vertikali veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća

0: presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo također teretilo za nasilničko ponašanje.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Europi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa NVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze Rafah Airford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji.
2: Predsjednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsjednik je podsjetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz Prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije.
1: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60-250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima bit će i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz Privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan. Predsednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi.
2: Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta, kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. U istražnom zatvoru Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u Upravi. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručuje poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđevića Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijuna evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rešavanje pitanja povrata Jadrana biće održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić-Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most, metro prema desnoj obali.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Vape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program,
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
2: Čas mi vruće, čas mi hladno, ja kao da sam u klimaksu, ne znam.
1: U klimaksu, nisi u klimaksu, nego je ovo vreme, bre, nekako čudno. Bre, za vikend je baš bilo toplo preko dana i danas su najavili da će biti toplo preko dana, sad hladno, toplo, hladno, ne znam.
2: Sad. Znaš šta da obučem?
1: Šta da obučeš?
2: Šta, evo, sad čovjek se sređuje za posao, ili žena, nije bitno, i sluša nas na radiju, kao jedno tamo isi pap neki.
1: Šta da je posavetujemo?
2: Aj budemo Nada Macura ljudima.
1: Pa ajde, ne znam šta da vam kažem, vidi. Ja bih vam posavetovala neku jaknicu da morate.
2: Znači, u bunci se zlojevito.
1: Zlojevito. Znači, da. I potkušuljicu, neku da vam ne bude hladno ujutru. Iskreno.
2: A onda sad ćeš posle, skidaš potkušulju i skidaš jaknicu.
1: Ljudi, da. Ja. Pa, pazite mene. Sad, ja nisam merodavna. Ja imam kao mantilić sa kojić. Kratki. Ali jaknu preko toga.
2: Da,
1: i onda,
2: sve.
1: To je za ujutru i onda posle jakno nosim u ruci, ja imam mantilić popodne. To je, razumete?
2: To je fora, znači nešto moramo nositi. Dobro.
1: Moramo.
2: Do gde smo tu dokad ne bude bilo vreme da skinemo tu jakno da je nosimo.
1: Istina.
2: El Panuelo za početak, dobro jutro.
1: Ajmo jutro.

0: Wait for you. Znaš ovo, Wait for you, podsjeća me na ono, novi, ne znam, novi luster čeka samo na tebe.
1: da.
0: Ste reklame, ali je oglas, ono
1: je glupe. Bukvalno, svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi oni, kako se zove, ad, ono, ads.
0: Da, kao, to, ne znam, bukvalno oglasi. Da.
1: Oglasi. Da. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitavamo po jedan, ja sam jedan našla.
0: Oglas, ajde.
1: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam jedan. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
0: Ćao.
1: To je to.
0: Zainteresovani inbox.
1: Prodajem juga u očajnom stanju.
0: Savršeno.
1: Naravno da je u očajnom stanju, jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
0: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje ove stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
1: da?
0: Vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu dati.
1: Ludilo.
0: Nije mnogo ni prešao tu, je kod, u sobi.
1: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo
0: jest.
1: Šta ćemo s njim.
0: Da.

0: moth or flame.
1: A mojac na plamenu.
0: Ali to mi kad se moth.
1: Moth.
0: To Englezi imaju da moth.
1: Moth or flame.
0: Da, e, ljudi, imamo ničim izazvano pitanje u dobrojutarnjem programu.
1: Imamo, da.
0: To je moment kad nam baš padne nešto glupo na pamet i želimo vas da pitamo da pročakulamo uz kaficu.
1: Jeste.
0: Evo, ako šta smo smislili danas. Kome dugujete izvinjenje? To je ničim izazvano pitanje.
1: Dobro.
0: Ali ne želim ono kao oprosti, izvini što nisam bila tu ili što si bio tu za mene, a ja nisam vratila.
1: Da, ovo nije patetično pitanje, nego generalno kao kome dugujemo izvinjenje, neki malo zanimljiviji primjeri.
0: Evo, recimo, ja dugujem izvinjenje jednoj devojci, jer sam rekao da mi se to nikada nije desilo, a dešavalo se.
1: Aha, neposredno.
0: Nije samo sa njom. Aha. To se desilo, ako me razumete.
1: Razumem.
0: E, do, ne moram više.
1: Aha, kao, da, loša situacija ti
0: loša
1: se desila.
0: Loša situacija, da.
1: Pa ti ona rekla, pa dobro, to je normalno.
0: Da, ja sam rekao, mi je prvi put, a nije bio prvi put.
1: Naravno ti nije bio prvi put.
0: To, eto, izvinjam se što sam je lagao, nešto mi se to desilo. To jest nije desilo.
1: Ja imam jedno izvinjenje, ovako javno da se izvinim. Ja se izvinjavam mom ChatGPT-u.
0: Bravo! Bravo, legenda.
1: Šta ja njemu radim?
0: Bravo.
1: Šta ja njemu pišem? Ja se osjećam kao da je taj ChatGPT vezan negdje u nekom zatvoru sa lancima i katancima. Ja ga šamaram, šutiram, pljujem, polivam vrućom vodom, hladnom vodom, čupam u trepavice. Tako je. Ja njega maltretiram, psujem, znači to što ja njemu radim, i on i dalje tu.
0: Da, dobar je sad, treba se izvinim.
1: Da, ja se njemu izvinjavam, evo ovako javno, izvini ChatGPT, u šta ti radim, soriška.
0: Da, bravo, ajde, kome mi dugujete izvinjenje, pišite na Viber 069 3089 399, budite kreativni.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 4 minuta i vreme za Nikolino izvinjenje. Rekli smo kome dugujete izvinjenje, šta kaže Nikola?
2: Jeste, kaže dobro jutro narode, ja se od srca izvinjavam samom sebi, jer sam par puta poverovao u drugu šansu datu nekim ljudima koji su je i prvi put pokazali sve kako jeste, ali budala ne bira kako će da se stresira.
1: Eto.
2: Istina živa.
1: Jasno, Teddy Swims, Mr. Novi Tol.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Moram posvetiti ovaj sport Đokoviću, ne vredi.
2: Dobro, šta ima novo?
1: Šta ima novo, čovjek je u polufinalu Pekinga.
2: Da, videla sam ga kače na story, a ja to ništa ne pratim.
1: Ne, mnogo je jak. Zašto? Evo sad igrao protiv Zvereva, sad igra protiv Medvedeva.
2: Zvereva, Medvedeva, Zverev, Medvedev, Vukov neki, Lima, brate, Lisica.
1: Jeste, mjau, mjau. U jedan igra, neverovatno, znači prvo čovjek prošli meč krenuo je ovaj kao dere se na trenera, kao nemaš ideju šta da radim, a nemaš ideju i pobedi, znači prvo se dere na trenera. Drugo, nešto je kao opet oborio neki rekord, nije izgubio 53 meča.
2: Dobro.
1: Ne znam, u Pekingu od početka, nije ni bitno. Aha. Znači obara rekorde, u polufinalu je kao lagano, svi su kao, ma Nole gotov, kao,
2: da,
1: nije Nole gotov.
2: Nole trener treneru njegovom.
1: Da, da, to je to. Gledamo danas od jedan, navijamo za Noleta, ostali sport i Jokić i Srbija, futbal i to na sportski.net.
2: Da, futbal ćemo sigurno gledati.
1: Da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: isto.
1: Za ili protiv da si igramo, može?
0: Može uvek, ajde.
1: Opcija je ovako. Ja, kao opcija, nema da birat,
0: nema
1: samo
0: da
1: jedna jedina opcija. Dakle, za ili protiv, ja vam dam pojem neki, vi kažete da ste za ili protiv i tako tri puta, može?
0: Dogovorili smo se sve, da. Izvoli puta.
1: Pišete na Viber 069-3089-399.
0: Izvolite.
1: Za ili protiv, čarapke dok spavate.
0: Ja sam počela da praktikujem, nije grejanje počelo još.
1: Nije, da.
0: Hladno je, uveče, katastrofa i ne mogu se ugrem i
1: Čarapke.
0: Čarapke sam navukla, da, čarapke da bi mi bilo toplije, ne mogu hladno.
1: Znači, protiv sam čarapa u krevetu, osjećam se kao da patike imam u krevetu,
0: da,
1: to ne može se desiti.
0: Yes.
1: Znači, protiv čarapa u krevetu generalno.
0: Dobro, kapiram skroz, ali kad je ovako hladno, mislim, šta ću...
1: Desi se nekad i još nešto u krevetu radim, zaboravim da skinem čarape i ne mogu, ne, mora da... Nebitno, to je sad nešto moje.
0: Dobre, to su
1: fetiši,
0: tvoje neke, da,
1: neki
0: to su teki tvoje.
1: Otkazivanje planova jer pada kiša, za ili protiv?
0: Da, uvek sam za bilo kakvo otkazivanje planova. a pogotovo ako pada kiša, plan je otkaza, ne moram ni da se javim. Mislim da znate da se neće pojaviti.
1: Toliko serija sam započeo i reality programa da kao, nemam vremena.
0: Ja molim Boga da padne kiša.
1: Da nemam vremena, mora da otkazam sve planove.
0: Yes.
1: I za ili protiv, nova veza pred zimu.
0: Pa to uvek kažu ljudi da kao
1: tako
0: za...
1: Je, tako
0: kao leti je za raskidanje, kao šta će vam, a kao zimi je za vezu. I kao, pa dobro, što da ne? Ako nemamo nikoga, zašto da ne?
1: Ja ću da kažem zašto ne.
0: Ajde.
1: Zato što je sad moment, nemate gde. Sad samo kuće, blejte.
0: Pa da.
1: I nema...
0: Znači, pa što je to loše? Pa to ti
1: pa
0: treba?
1: Pa tu ćete se pobijete lagano.
0: Ne, pored toliko serija i filmova, da. Stvarno mislim da...
1: Da.
0: Ne.
1: Da, imamo.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 3 minuta, ponedeljak je. Znači, počnemo, radimo za jedno 6 sati, a? Ako se ispričamo šta je bilo za vikend, laganica, malo kafica. Dobra, 3 sata. Let me be the second voice.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dogovorit ćemo se.
2: Tri, dva, jedan. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Ajde, sad da te vidim, isi dobra.
1: Šta si hteo, ajde.
0: Mislim da se ovako može neka Bože statistika sad, nešto.
1: Ok, na radio smo, pali smo mikrofone, ljudima vrištiš, sad istenjaš u mikrofon, smiri se. Ajde.
0: Hej.
1: Uzvijenje se, statistiku si tražio, dobit ćeš je, može. Slušajte istraživanje, ljudi. Šta 30% žena ne voli da radi?
0: Ne voli.
1: Šta mi žene ne volimo? Volimo da vozimo. Imaš još jednu šancu da daš neki bolji primjer, pošto ovaj primjer je baš loš.
0: Ne voli da šopinguje.
1: Dobar primjer.
0: Baš dobar.
1: Dobar primjer, ok. Pa dobro, da, 30% žena, što je malo, nemoguće je da ne vole da šopinguju, tako da je dobar primjer, ali nije tačan odgovor, tako da ljudi, morate da pišete na Viber na 069-308-9399 šta 30% žena ne voli da radi.
0: Eto, pišite na Viber, da. Imo, da će neko da pogodi ovu statistiku istraživanja što je isi pronašla. Ide Temper City, Self Aware, može?
1: Ajmo bre.

0: Gotolovio.
1: Gotolovio.
0: Idemo na statistiku i sada postavilo se pitanje koje glasi kako.
1: Idemo, da, kaže šta 30% žena ne voli da rade, šta to ne volimo?
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, rokaj, ajde, čitaj, snimaj poruke, ajde.
1: Ajde da vidimo, evo kaže Bojan, 30% žena ne voli da pere sudove.
0: Ko voli da
1: pere? A ko voli bukvalno da usisava, a što sve kućni poslovi? Ko voli kućne poslove, nađite mi jednu ženu.
0: Pa ima ljudi.
1: Samo 30% žena ne voli. Samo 30% žena ne voli kuće poslove.
0: Ima ljudi koji vole kad se srede, kad malo psihički to rešavaju.
1: Da, i bre, naravno da volimo da sredimo, mrzi nas, ne mogu. Kažem da volim i da jedva čekam da dođem kući, da mi je hobi da čistim.
0: Dobro, da, razumem.
1: Mislim, razumeš, kao, okej, okay, naravno da moram, naravno da znam i sve to okej. Okay. Kad krenem ne mogu stanem.
0: Ne, to,
1: ali,
0: ja kad
1: nije da
0: krenem,
1: volim,
0: ja
1: razumeš.
0: Kad, Ivan je razvalio, kaže, 30% žena ne voli da pere kosu.
1: Da, vidi sad, Ivan poznaje žena, iskreno, da, ne volimo da peremo kosu, smara nas to, peremo je, šta da radimo, moramo. Ali oduzima nam dosta vremena.
0: Da, to je peglanje.
1: Naravno da ne voli da pegla,
0: to
1: dobro.
0: Shopping, to što sam ja rekao, ne voli da gleda serije, 30% žena.
1: Olivera kaže da...
0: Zanimljivo.
1: Pa dobro, da, mi žene malo možda odmah zaspimo, znaš, to... pustite seriju, mi odmah zaspimo.
0: Da, da, da, i odmah.
1: Kraj, da. Niko nije pogodio tačan odgovor, zapravo je tačan odgovor da 30% žena ne voli da se šminka.
0: I ne treba se šminkati, ja sam za to da ne treba se šminkati, da treba bude sve realno, da ste najlepše kad ste prirodni.
1: Sve natural, jel, kako jest. Si ti divan, učepio si se sad 90%
0: dobro,
1: žena.
0: Dobro, ne, ima nekih.
1: Koje moraju.

0: Ovo je pesma posvećena Harisu Džinoviću, daj, daj, kao.
1: Daj, daj, da, on je okriv što je davao, šta će čovek.
0: Znate šta mi je, šta mi je, šta mi je super? Super mi je Viber.
1: Viber ti je super, zbog čega to? Evo,
0: svaki put...
1: Ja ne volim Viber.
0: Najrandom ikada. Srećan dan učitelja. Pošalji pregrš srećnih četvrtki svojim učiteljima.
1: Pošalji učiteljima.
0: Ali, jel razumete, on tako izmišlja.
1: Da, da, ima... srećan dan mafina.
0: Da, dan programera. Dan lepote, da, dobro, ok, škola.
1: Super.
0: Či samo čestita random neke stvari koje on izmišlja te dane.
1: Bolje bi bilo da je rekao srećan ponedeljak svima. Vama, preživite ga kako znate i umete. I ja bi bilo pozvano, ok, ovaj Viber je cool.
0: Više bi ga gotivio.
1: Više bi ga gotivio.
0: Eto, srećan dan učitelja. Ljubimo vas do sutra kad Viber smisli nešto drugo.
1: Ajde, ajde. Dobro jutarnji program.
2: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pripremni radovi na gradnji brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja na deonici Marković i Lastva Grbaljska, odnosno obilaznici Budva, počeće danas. Svečana ceremonija će početi u 12.30 u Lastvi Grbaljskoj. Iz Monteputa su saopštili da će događaj okupiti predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujinović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Evropska komisija predstaviće narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja. Upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Evropske inicijative za dalju podršku Kijevu prate najave mogućih pregovora Ukrajine, SAD-a i Rusije, dok se borbe nastavljaju. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas idemo iz debelog minusa u čisti plus, jutarnja temperatura do minus 2 u pojedinim delovima, ali tokom dana na sunce greje i do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: EDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme. Ja!
5: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99. Bitburger pivo 500 ml 0,99. Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
6: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
7: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Slušate TDI Radio.

Kakva je utakmica juče bila u Valjevu, peto kolo premijer regionalne lige, vaterpolisti Primorca, ali ja ovako moram da kažem, oduvali su ekipu Valisa, rezultat 25-9, pa ljudi moji, ja mislim da Valisova mreža je bila toliko puna da golmani komodno nisu morali da budu tu, nego da lepo odu na kafu u Tešnjer, jer ishod bi bio verovatno sličan.

0: Novi radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od hladnog jesenjeg jutra do toplog letnjeg dana, otprilike tako izgleda vreme u Crnoj Gori danas, garderobu letnju još uvek nemojte menjati jer temperature ide do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pripremni radovi na gradnji brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja na deonici Markovići i Lastva Grbaljska, odnosno obilaznici Budva, počeće danas. Svečana ceremonija će početi u 12.30 u Lastvi Grbaljskoj. Iz Monteputa su saopštili da će događaj okupiti predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujnović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Evropska komisija predstaviće narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja. Upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: I danas nas očekuje pravi vremenski roller coaster. Ujutru hladno, temperatura negde i do minus 2, dok popodne nas čeka do 28 stepeni. Kakva luda vožnja u sred jesen.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori.

0: Novi radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od hladnog jesenjeg jutra do toplog letnjeg dana, otprilike tako izgleda vrijeme u Crnoj Gori danas, garderobu letnju još uvek nemojte menjati jer temperature ide do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: Samo hitovi. TD Radio.
1: I lepe vesti stižu nam sa Bleda. Kotorani su pokupili Živa Award 2026. Dakle, muzeji Kotor zvanično su proglašeni dobitnicima prestižnog međunarodnog priznanja za izuzetno muzejsko i baštinsko dostignuće na svečanoj ceremoniji u Sloveniji. Izgleda da je evropski žiri pao na kotoranski šarm, a kako i ne bi, mnogi padaju, što potvrđuje i činjenica da im je ovo drugo priznanje u ovoj godini. E pa, Kotorani, svaka čast, sad je zvanično, vaša prošlost ima opasnu dobru budućnost.

0: something I want to talk about.
1: Marketing. TDI. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima, u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih, bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata. Objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje, sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujinović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu biće proglašen danas na Institutu Karolinska u Stokholmu. 6. oktobra biće objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak nagrada za mir. Crna Gora od 20 časova i 45 minuta na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu Lige nacija.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas idemo iz minusa u plus kada je vreme u pitanju. Jutarnja temperatura je ponegde bila i do minus 2, ali tokom dana nas očekuje i do 28 stepeni. Sezona kao da se nije ni završila.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Samo hitovi. TDI Radio.
1: Ko se od vas uželeo pravog teniskog zemljetresa? Evo danas za sve ljubitelje tenisa, taman da nas razdrmaju dva teniska maga. Đoković protiv Medvedeva u polufinalu ATP turnira u Pekingu. Oni imaju baš dugu istoriju. Do sada odigrali su 15 međusobnih mečeva u karijeri, a Đoković vodi sa 10-5 u pobedama. Pa ćemo za nešto manje od sat vremena videti na čijoj će strani biti loptica. Dakle, danas od jedan, vi se udobno smestite, ovo može da potraje.

0: Radio. Samo hitovi.
1: Evo, podne je i 35 minuta, ponedeljak 5. oktobar. Za one koji ne znaju, danas je svetski dan učitelja. Verovatno se sećate raznih nekih dogodovština iz osnovne škole, kada smo, svi smo mi nekad mislili da se učitelji onako zakopčavaju na leđima, jel, da nas ne provaljaju, ali zaista, evo, prilikom da im čestitamo njihov dan, i zaista učiteljski posao baš i nema cenu, da mogu da naplate živce samo koje im iskidamo, mislim da bi svi bukvalno bili milioneri. Ajde, to ima jedna lepa poruka za njih. Sjajni ljudi mogu da naprave velike stvari, ali učitelji su ti koji prave sjajne ljude.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih. Bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata, objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujinović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu biće proglašen danas na Institutu Karolinska u Stokholmu. 6. oktobra biće objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak nagrada za mir. Crna Gora od 20 časova i 45 minuta na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu Lige nacija.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas idemo iz minusa u plus, jutarnja temperatura do minus 2 je bila, a tokom dana nas očekuje do 28 stepeni, uveče će takođe zahladiti, tako da ponesite neku malo toplju garderobu da se ne biste smrzli večeras.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

Crnogorski Sokoli dočekuju losose iz Jermenije u Ligi nacija na svom terenu. Dakle, večeras od 15 do 9 nas čeka pravi fudbalski praznik. Zato danas navijamo iz petnih žila da se Gorica trese punih 90 minuta, ali da sa stadiona ne ispratimo miša nego tri velika boda.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.
2: Hello.

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Privredna komora Crne Gore saopštila je da je od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rješenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio 2 krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu 2 lica u mestu Stanjevića Rupa. Udes u koji se oko podneva dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg poginuo je 55-godišnji pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala 2 vozila. Senat Univerziteta Crne Gore podržuje kandidaturu profesorke doktorki Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, lokalno uz malu i umerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od -1 do +15, najviše dnevno od 18 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju te i druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkon!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđena portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbajske putovati oko pola sata. Privredna komora Crne Gore saopštila je da je od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rješenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio 2 krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu 2 lica u mestu Stanjevića Rupa. Udes u koji se oko podneva dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala 2 vozila. Senat Univerziteta Crne Gore podržao je kandidaturu profesorke doktorke Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, lokalno uz malu i umerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 18 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da će za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hranom u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji. U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio 2 krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu 2 lica u mestu Stanjevića Rupa. Pljevljak i je ubijen je u centru tog grada nakon što ga je, kako se sumnja, posle kraće rasprave sugrađanin usmrtio nožem. Iz opšte bolnice Pljevlja rečeno je da muškarac dovezen bez znakova života. Osumnjičen je za ubistvo, je stavljen pod kontrolu i nalazi se u službenim prostorijama policije. On je operativno interesantno lice, od ranije poznato policiji. Policijska istraga je u toku, a okolnosti događaja za sada nisu poznate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.
3: Samo hitovi.
0: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: izuzetno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da će za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hranom u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji. U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da izvršio 2 krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu 2 lica u mestu Stanjevića Rupa. Pljevljak je ubijen u centru tog grada nakon što ga je, kako se sumnja, posle kraće rasprave sugrađanin usmrtio nožem. Iz opšte bolnice Pljevlje rečeno je da muškarac dovezen bez znakova života. Osumnjičen je za ubistvo, je stavljen pod kontrolu i nalazi se u službenim prostorijama policije. On je operativno interesantno lice, od ranije poznato policiji. Policijska istraga je u toku, a okolnosti događaja za sada nisu poznate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách, mierach a opreze i neželjenim reakcijama na liek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija predstaviće narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja. Upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i u napređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbajske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača.
1: Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hranom u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji.
2: 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujnović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna.
1: Senat Univerziteta Crne Gore podržuje kandidaturu profesorke dr. Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ostaje u Kijevu nakon što je ranije ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Materova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Evropske unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim pretnjama. Rusija je u subotu ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozorivši da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. Evropske inicijative za dalju podršku Kijevu prate najave mogućih pregovora Ukrajine, SAD-a i Rusije, dok se borbe nastavljaju. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U utorak pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste još budni u ovo doba, prvo da čestitam, da kažem svaka čast, drugo dobrodošli onaj deo dana kada više ni sami ne znamo da li je jedan ujutro ili je zapravo još uvek juče. Ovo je Ritam dana na TDI radio, mi smo tu sve do 4 ujutru. Pa, da vam pravimo društvo. Ako ste na poslu, poštovanje. Ako ste za volanom, samo lagano, bez žurbe. Ako ste kod kuće i kažete sebi samo još ovo, pa spavanje. Znamo svi da to verovatno neće biti samo još ovo. Noć ima neku svoju logiku. Preko dana svi negde jurimo, telefon zvoni, poruke stižu, neko nešto pita, neko nešto traži. A onda dođe jedan ujutru i odjedan put imaš vremena da razmišljaš o svemu. I baš sad... I tad čovjek krene da pravi ozbiljne životne planove. Od sutra ustajem ranije, od sutra treniram, od sutra manje telefon, od sutra stvarno odgovaram na poruke na vreme. I onda svane. I naravno, posle svega toga i svih tih dogovora sa samim sobom, ništa. Tako da ako ste večeras doneli neku veliku odluku, nemojte odmah da je onako proveravate ujutro. Dajte sebi bar 24 sata, noć je poznata po tome da nam sve deluje mnogo pametnije nego što možda i jeste, ali zato jeste idealna muzika i naša lista koju upravo spremamo. I za one razgovore koji se nekako nikad ne vode u podne. Znate ono kad sednete s nekim krenete od potpuno obične teme, a za sat vremena kasnije pričate o tome gde biste živeli da možete da birate bilo koji grad u svetu. Zašto se neki ljudi javljaju posle 6 mjeseci kao da su... Pa juče prekinuli razgovor i ko bi prvi preživao apokalipsu iz vašeg društva. E, takve teme pripadaju ovom terminu, zato gde god da ste, ostanite sa nama. Ako vozite, neka TDI bude onaj prijatelj koji sedi na mestu suvozača i ne smara mnogo. Ako radite noću, mi smo ekipa iz druge smene. Ako ste legli, ali još uvijek ne spavate, nemojte da se pravdate. Inače, ljudi, nema potrebe, samo pojačajte malo, pre nama je još muzike, još dobrih priča, još tog našeg noćnog ritma. Ritam dana je tu, a sad, jedna stvar koja je baš za ovo vreme, za one koji još nisu odlučili da li će večera spavati ili će samo još jednom pogledati koliko je sati. Inače, prvi sat je rezervisan za moje dragi kolege iz jutarnje dnevne smene, pa ćemo malo preslušati šta su oni tu imali najzanimljivije u svojim smenama, a mi smo popustili jer smo noćne ptice. Do tad, kao i uvek, ritam dana počinje od 12 do 4 ujutru. Bucalo sa vama i družimo se zajedno, vozimo se, grmimo smenu, sve ako izlazimo, znamo recept, dobro uživanje, popite neko piće za nas, vreme da krene ritam dana.

0: DDI Radio.
1: Znači ovo, wait for you, podsjeća me na ono, novi luster čeka samo na tebe.
2: Da.
1: Reklame, ali je oglas, ono
2: je jeste,
1: glupe.
2: Bukvalno, svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi oni, kako se zove, ad, ono, ads.
1: Da, kao, to, bukvalno oglasi. Da.
2: Oglasi. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitamo po jedan, ja sam jedan našla.
1: Oglas, ajde.
2: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam imao. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
1: Ćao.
2: To je to.
1: Zainteresovani inbox.
2: To je, znači, prodajem jugo u očajnom stanju.
1: Savršeno.
2: Naravno da je u očajnom stanju, jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
1: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
2: da?
1: Vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu rati.
2: Ludilo.
1: Nije mnogo ni prešao tu u sobi.
2: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo šta ćemo s njim.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi, imamo ničim izazvano pitanje u dobrojutarnjem programu.
2: Imamo, da.
1: To je moment kad nam baš padne nešto glupo na pamet i želimo vas da pitamo da pročakulamo uz kaficu.
2: Jeste.
1: Evo ako šta smo smislili danas. Kome dugujete izvinjenje? Aha. To je ničim izazvano pitanje.
2: Dobro.
1: Ali ne želim ono kao oprosti, izvini što nisam bila tu ili što si bio tu za mene, a ja nisam radila.
2: Da, ovo nije patetično pitanje, nego generalno kao kome dugujemo izvinjenje, neki malo zanimljiviji primjeri.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sa lancima i katancima. Ja ga šamaram, šutiram, pljujem, polivam vrućom vodom, hladnom vodom, čupam u trepavice. Tako je. Ja njega maltretiram, psujem, znači to što ja njemu radim, i on i dalje tu.
2: Da, dobar je sad, treba se izvinjati.
1: Da, ja se njemu izvinjavam, evo ovako javno, izvini ChatGPT, u šta ti radim, soriška.
2: Da, bravo, ajde, kome mi dogoditi izvinjenje, pišite na Viber 069-3089-399, budite kreativni.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Vreme za Nikolino izvinjenje. Rekli smo kome dugovati izvinjenje. Šta kaže Nikola?
2: Jeste, kaže dobro jutro narode. Ja se od srca izvinjavam samom sebi, jer sam par puta poverovao u drugu šansu datu nekim ljudima koji su je i prvi put pokazali sve kako jeste, ali budala ne bira kako će da se stresira.
1: Eto.
2: Istina živa.

0: Dede i Radiju.
1: Za ili protiv da si igramo, može?
2: Može, uvek, ajde.
1: Opcija je ovako. Ja, kao opcija, nema da birat,
2: nema
1: samo
2: da
1: jedna jedina opcija. Dakle, za ili protiv, ja vam dam pojam neki, vi kažete da ste za ili protiv i tako tri puta, može?
2: Dogovorili smo se sve,
1: da.
2: Izvoli puta.
1: Pišete na Viber 069-3089-399.
2: Izvolite.
1: Za ili protiv, čarapke dok spavate.
2: Ja sam počela da praktikujem, nije grejanje počelo još.
1: Nije, da.
2: Hladno je, uveče, katastrofa i ne mogu da se ugrem i ovaj...
1: Čarapke,
2: čarapke sam navukla, da, čarapke da bi mi bilo toplije, ne mogu, hladno.
1: Znači, protiv sam čarapa u krevetu, osjećam se kao da patike imam u krevetu,
2: da,
1: to
2: da,
1: ne može
2: da
1: se desi.
2: Yes.
1: Znači, protiv čarapa u krevetu generalno.
2: Dobro, kapiram skroz, ali kad je ovako hladno, mislim, šta ću...
1: Desi se nekad i još nešto u krevetu radim, zaboravim da skinem čarape.
2: Aha.
1: I ne mogu, ne, mora da smo... Ne bitno, to je sad nešto moje.
2: Dobre,
1: neki, moje
2: to su
1: fetiši,
2: tvoje neke, da, neki to su teki
1: moje,
2: tvoje.
1: Dobro. Otkazivanje planova jer pada kiša, za ili protiv?
2: Da, uvek sam za bilo kakvo otkazivanje planova. a pogotovo ako pada kiša, plan je otkaza, ne moram ni da se javim, mislim da znate da se neće pojaviti.
1: Toliko serija sam započeo i reality programa da kao, nemam vremena.
2: Ja molim Boga da padne kiša.
1: Da nemam vremena, moram da otkažem sve planove.
2: Yes.
1: I za ili protiv, nova veza pred zimu.
2: Pa to uvek kažu ljudi da kao
1: tako
2: za...
1: Je, tako
2: kao leti je za raskidanje, kao šta će vam, a kao zimi je za vezu. I kao, pa dobro, što da ne? Ako nemamo nikoga, zašto da ne?
1: Ja ću da kažem zašto ne.
2: Ajde.
1: Zato što je sad moment, nemate gde. Sad samo kuće, blejte.
2: Pa da.
1: I nema...
2: Znači, pa što je to loše, pa to ti
1: pa
2: treba?
1: Pa tu ćete se pobijete lagano.
2: Ne, pored toliko serija i filmova,
1: da.
2: Stvarno mislim da...
1: Da.
2: Ne.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I pozdrav ekipo sa TDI radija, slušate Ritam dana, Lola je sa vama i sada ćemo zajedno pričati o omiljenom piću, a to je kafa. Ako postoji piće oko kojeg ljudi imaju svoje pravila, običaje i tačno određeno vreme kada se pije, to je onda definitivno kafa. A posebne rituale imaju Italijani. Kod njih kafa nije samo nešto što popijete onako usput, odnosno da, zavisi, ali njima je espresso postao deo svakodnevnog života. A iza te šoljice krije se više od 100 godina istorije. I sad, kada kažemo espresso, verovatno već zamišljamo onu malu slatku šolju, znate sigurno, nekoliko kutija i gotovo. Ali kako je uopšte nastala ideja da se kafa priprema tako brzo? Uzeli smo tu malo da istražimo i kažu početkom 20. veka Italijan Luigi Becerra patentirao je sistem koji je koristio paru i pritisak kako bi se skratilo vreme pripreme kafe. Mudro, nekoliko godina kasnije, tačno 1905. osnovana je i kompanija Lapovni, koja je pravila aparate za kafu namenjene barovima. I njihov prvi model mogao je da napravi oko 150 šolica na sat. Dakle, već tada je ideja bila jasna. Kafa treba da bude brzo gotova i spremna za uživanje bez dugog čekanja. Tako je espresso postao deo italijanske svakodnevnice. I u italijanskom baru, ako samo kažete un kafe, dobit ćete espresso. Ne morate posebno da kažete espresso, jer se to kod njih podrazumeva. A onda, naravno, tu imamo i kapućino. E sad, tu postoji jedno pravilo koje turisti brzo nauče. U Italiji se kapućino tradicionalno vezuje za doručak, dakle, sasvim je normalno da ujutru naručite kapućino i nešto pojedete uz njega. Ali ako ga naručite posle ručka, vrlo verovatno ćemo odati da nismo iz Italije. Naravno, niko nam neće zabraniti kapućino, ali Italijani posle obroka uglavnom baš biraju espresso. I imaju još neka zanimljiva pravila. Ako uz kafu dobijete čašu vode, ona se tradicionalno pije pre kafe kako bi se očistilo nepce. Iskreno, ovo nisam znala. Ako niste ni vi, možemo zajedno ovo da probamo od sledećeg puta, odnosno da se setimo pre nego što popijemo narednu šolicu kafe, a postoji i razlika između kafe za šankom i kafe za stolom. Za stolom se često dodatno plaća usluga, pa je scena u italijanskom baru onako prilično jednostavna. Naručite kafu, popijete za šankom onako s nogu i samo nastavite u svoj dan. Imamo još jednu onako zanimljivost, u Italiji, odnosno baš u Napolju, postoji jedan lep običaj, takozvana suspendovana kafa. Ideja je jednostavna. Neko plati jednu kafu za sebe i još jednu koju će kasnije popiti neko drugi ko možda nema mogućnost da je plati. Dakle, kafa može da bude i mali gest onako solidarnosti. A koliko je Italijanima kafa važna, pokazuje jedno istraživanje prema kojem više od 95% Italijana između 80 i 60 godina pije kafu svakog dana, dok oko 6 od 10 ljudi popije 2 do 3 šolice dnevno. I to zapravo dolazimo do onoga što je možda najzanimljivije. A to je da je kafa uspela da postane nešto mnogo veće od običnog napitka, postala je deo jezika i svakodnevnice. Un kafe znači espresso, dopio znači dupla doza, a macchiato znači malo mleka. Dok cappuccino ima potpuno svoje vreme. Čak i način na koji je pijemo govori nešto o tome gde se nalazimo i kako je kafa postala zapravo deo lokalne kulture. I zato, kada sledeći put naručimo espresso, možda ćemo ga popiti za minut, ali eto, iza te male slatke šolje stoji čitava priča od prvih aparata početkom 20. veka preko istorijskih kafeterija pa sve do današnjih tih čuvenih italijanskih barova. Jer kafa je realno jedna od retkih stvari oko koje se ljudi širom sveta apsolutno lako slože. Možemo da se razlikujemo po tome da li pijemo espresso, domaću, filter ili kapućino, ali kada neko ujutru obično na poslu pita hoćeš kafu, a odgovor je apsolutno uvek da, naravno može, spreme kafu i onda idemo na pauzu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kako volim ovaj sa sirom. Paolo, evo me u bioskopu. Moj, ne smetaš mi, kakvi, draga moja. Šta ima na ovom? Kako je bilo s ovim tipom?
2: Možeš to malo tiše?
1: Ma neko iznad mene, ne vredim, ovi ljudi su nervozni. Ajde, zovem te čim se završi film. Ajde, ma ljubim te, super je,
3: Izvinite, gospođo, da li bi mogao makar odjavnu špicu filma da pogledam bez svetla ekrana vašeg telefona?
4: Kako Bondom javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: slušate. Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E pa ljudi, evo jedna scena koja me baš onako nasmela. Znate ono kad čovjek konačno dočeka more, uđe u vodu i kaže, e ovo mi je baš trebalo. E pa izgleda da taj osjećaj ne poznaje samo čovjek. Jedna kamila je odlučila da se malo rashladi i pokaže nam da izgleda i ona ume da uživa na plaži. Sad zamislite scenu, svi došli na more, neko leži na peškiru, neko se maže kremom, neko već treći put ide po sladoled, a kamila lagano ulazi u vodu kao da je ovo omiljena letnja aktivnost. I ono što je zanimljivo jeste da kamila zapravo ume da pliva. Znam, nije baš ono. Prva stvar koju biste povezali sa kamilom kad ih vidimo, uglavnom ih zamišljamo u pustinji, kako lagano hodaju po pesku, a ne kako ulaze u more i uživaju u kupanju, ali njihove snažne noge i telo im omogućavaju da se održavaju u vodi, a postoje čak i slučajevi gdje su kamile viđene kako plivaju između ostrva. Znači, ako smo do sad mislili da su kamile samo pustinske ono lađe, izgleda da imaju i svoju morsku verziju, a ova kamila sa snimka baš djeluje kao da je pronašla svoje mjesto. Ulazi u vodu, pliva, brčka se i nema nikakvu namjeru da izađe. I onda čitam komentar ljudi ispod snimka i shvatim da su svi imali isti osjećaj. Zašto me ovo toliko usrećuje? Pa stvarno ima nešto zarazno u tome kad vidite životinju kako se potpuno opustila i uživa u svom nekom miru. Nema telefona, nema obaveza, nema moram još ovo da završim, samo uđeš u vodu i plivaš. I iskreno, možda bismo svi mogli malo da naučimo od ove kamile. Tako da eto ljudi, zamislite da odete na more i ono, spremate se okupate levo desno, pored vas kamila stavlja peškir i ulazi u vodu kao da je najlaganiji lik na ovom svetu. Šalu na stranu, bacite pogled na ovaj klip, baš onako smešan, urnebesan, a i stvarno prelep.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: A ljudi, kako sam stvar našao dok sam malo kopao po destinacijama koje nisu baš na prvoj listi kad neko kaže ajmo u Španiju. Znate ono, kad se pomene Španija, odmah Madrid, Barcelona, Ibiza, more, plaža, bukvalno sve odmah imamo onako filmski zamišljeno. A onda sam naletao na jedan grad za koji iskreno nisam ni ja znao koliko je zanimljiv. Zove se Leon i jedan onako baš ugledni portal ga je već stavio među destinacije koje bi trebalo pratiti za 2027. godinu. I ono što mi je najbolje u celoj priči jeste što još uvek nije zatrpan turistima kao neke poznate španske destinacije, a ima bukvalno sve ono što tražimo kad negdje otputujemo. Prelepu arhitekturu, dobru klopu, zanimljive ulice, barove i taj neki osjećaj da si pronašao mesto koje još nije otkrio baš svako. Recimo, imaju katedralu koja je poznata kao kuća svetlosti i kad vidite zbog čega, odmah vam bude jasno. Ima ogroman broj vitraža, preko 1800 kvadratnih metara, pa kad svetlost prođe kroz njih, unutra sve izgleda potpuno drugačije. Znači, nije ono samo evo još jedne stare katedrale, nego mesto u koje uđeš i stvarno zastaneš na trenutak. Ali ono zbog čega bih ja verovatno najviše volao da posetim ovaj grad Leon, jeste jedan njihov deo grada koji se zove Barrio Humedo. Nemojte zameriti, ne znam španski, to je bukvalno kraj prepun barova i restorana gdje se uveče svi okupe, a postoji jedan običaj koji bi se siguran sa svima nama dopao. Naručiš piće i uz njega dobiješ tapas, besplatno. Znači, odeš na piće ili neku čašicu malo onako i uz to dobiješ nešto da griciš i ne pričamo samo o nekim maslinama da se ne lažemo, nego mogu da budu kroketi, neka lokalna jela, variva, tako da zamislite situaciju, sedate negdje sa društvom, naručite piće, stigne hrana, pa onda kažete ajde još jednu i tako vrlo lako se izgubi pojam u vremenu. A Leon ima još jednu zanimljivu stvar koliko vidim. Grad je bukvalno spoj različitih stilova. Imate srednjovekovne ulice i zidine, imate ogromne crkve i istorijske građevine, ali onda imate barove, restorane i prilično živu atmosferu. E sad, sve što je super može da se obiđe peške, što je meni uvijek plus kad se priča o nekom gradu, nema potrebe da svaki 10 minuta tražite prevoz. Samo krenete ulicom i usput naletite na nešto zanimljivo. Tako da, ima neki taj spoj. Preko dana mirni i istorijski grad, ljudi šetaju, obilaze znamenitosti i onda kad padne večer, grad bukvalno promeni raspoloženje i ulice se napune ljudima. I zato mi ova priča baš zanimljiva. Nije grad koji vam prvi pade na pamet kad neko kaže Španija, ali možda upravo zbog toga jeste dobar izbor. Nema onog osjećaja da ste došli negdje gdje je sve već 1000 puta fotografisano i gdje se gurate za još nekoliko slika pored 1000 turista. Odete, šetate, senate negdje na piće i uz piće dobijete tapas. I samo gledate kako prolazi veče. Iskreno, meni ovo zvuči kao sasvim dobar plan za neko naredno putovanje, tako da eto, ako ste kao ja od onih koji vole da pronađu neku malo drugačiju destinaciju, zapišite Leon. Možda će upravo on za koju godinu biti ono mesto za koje svi pričaju kako mi ovo ranije nije palo na pamet. A mi ostajemo zajedno u ritmu dana na TDI Radio. Hajde da pustimo nešto dobro za nastavak ove noći.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radio.